Лятото петих поподне, там долу пред бифеем, так рад, ко се служба конча. Ти с тъм черным костюмом, им петках, лъхкотна, кот сърна,